obi frɛ awurade sɛ ɔma restore no na woadeɛ no ne relationship no abrahamne bita ne mnoa apusu no